של עבד אלוהב היי, ב-2002 בזבט. בסיף וסלת הלאוני למרתב אולה בסיבקנו. كانت هاي أول أغاني شري عاملين معكم هالفترة ساعة سباق الأغنية العربية التوب 10 مع الأغاني اللي وصلت بالماضي للمراتب الأولى مش كتير زمان السنة الماضية كمان بالصيف وصل عمرو دياب مش لحاله مع بنته

0: ist da auch niemand zum Mann.
1: اليوم اخترنا لكم اغنيه حلوه من اغاني ورده الجزائريه.